Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica.

majka rođena za mene se borila. Došla si ko istina, oči mi otvorila, kao majka rođena.